0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, habis ini kita bakal ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni. Beliau ini merupakan seorang guru pendongeng juga sangat luar biasa. Bukan hanya itu, beliau juga sosok pet